0: Anonni anglang. Qisqa satrda.
1: Kimki bilganini ha deb vaysay versa, tabiiyki, bilmaganini ham gapiraveradi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: потому что люблю.
1: Yomg'irlar mavsumi, xazon res palla, o'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
2: Markaz radiosi.
3: Biz bilan o'ysirmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz.
4: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.